whakamalo tātou ki te tamāwhini hau ki te nā ko me mo te pehe lotu te nāne kāmata mai ni tātou ki ai i te awhi-awhi tēnei. Ia mai konei ko tōi whakatālo whātu hokilo māu mai konei te kā mesilo ki mātua. Konei whakalongolong mai ki tōpolo kalame i te awhi-awhi tēnei. Whakatālo whātu ki a kōlua mai silo mo te aso mātua tēnei whakatokotoka ki tātou atawhata. Ia whakatoi satu hokilo mātou mai konei tamwhai hokilo ki maua mai ki a. Ke mau mai he tino i ka mai selo i mātua a tātou kona e wingalo mo te o te aso mātua tenei whaka e pakutonu ki te aso ata whata ka e whai la pehea hea hei ke mau ni mau i en mātua kona ni whai mai tai tua tua ngina hoki lātou i te FF tenei e talitonu hoki mātou me ko a ko pisi katoa a mātua te FF tenei mo lo tau kau lotu i mo lo tau kai ngai whai hoki a tau polo kalame mo te Mo te aso o mātua a tawhata, kai wilo te whetu na whakalongatawa ki te pehetana e si se afu.